Velkommen til Jambalaya. Sustan Leyer Morgan frattes det at amerikanske sangaren Kenny Rogers var deir ene forsvaret gammal. Jambalaya og ideen fyrir snikvas jo om Kenny Rogers. Vi færa minnas tenda sangaren, vi er spelan ekrar av hans beste sangon. Sweet Music Man et fyrste sangren i det, upplatne Daytime Friends fra 1924. Sjolver skriva i Kenny Rogers ikkje nekva sanger, men han åtti hentan. Søvan sigur at Kenny Rogers eina fyrir sett under liene av Jesse Coulter, kono Waylon Jennings og eina flåture. Jesse og Waylon høttu trobleika ved Tjonalænon om etta munte, og Jesse greitte Kenny fra støvene. Etter turen skriva i hans sangen Sweet Music Man. Sigast må av Waylon Jennings tog da pent. Han tog sangen via platna han gav ut i 1904, og som han eisne kalla i Music Man. Og just hessen sangren veri hessen døvun tidsen fram, som uimenden av saknenon etter Kenny Rogers, Mr. Music Man. Kenny Rogers var fødder 21. august 1938 i Houston, Texas. Han vaks opp i fadagsligen omstøvun, og tullja gjørde sånn greit at det var tonelagare han ville vera. Ta var AHN mest til rytmen av blues og pop. Kenny Rogers byrja i sina musikalsku starvslag som bassspelare og i noen jazzorkestri i Houston. Han gjorde verlig vartvise i Bachelon First Edition, som spalte jeg blant av poppe, psykedelisk om folkarotje, rytmen av blues og syndra av countryeisene. Kenny spalte bass og til sunko. Fyrsta leie, og vi var spalt inn ved Kenny Rogers som forsangare, gjorde det eisene største hitte til First Edition.

0: Kenny Rogers og Otta fyrir The First Edition og en psykedeliskar i utgave av Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In ur første fløvene som First Edition gav ut i 1923. Mickey Newbury skriva i Sanchin. Jeg synder løye etter bestre tver viker så gjerne at de spalte enda Sanchin og i Chambalaya og i sambandet vi en halvt æra fløve. Og nevnte til sambandet noen at Kenny Rogers vart han som opprunnelig gjør det I Just Dropped In kjent han. Ein country-sanger som First Edition vi Kenny Rogers som forsangere, Vera Mint 4, sangren Jamel Tillis, Ruby, Don't Take Your Love to Town.
1: You've painted up your lips and rolled and curled

0: sakes, turn around.
1: Bølgeren skifter rettelige kjøtt navn til Kenny Rogers and the New Edition, til ønsken Ive var om hver var stjøtnen i orkestren. Jeg var ikke den beste sangeren av okken, jeg dodde bare beste velge sanger, sier Kenny Rogers en affær. Vi i Ruby Don't Take You Low to Town, høyre vid eisne Kenny Rogers som synsjande søvefortellere, nekka som han var mentor fire og ettertøyne. Hesen sangeren om Ruby en syrkjelig søve om mannen, som Sartor og Lemen kommet heim fra Krøynen i Asia, og synker om konene som gjør seg til affære i byen, men han ligger lamma over i sønkjene etter i køyrestolen, og vågner at hun ikke skal fære. En klassikere og en anmenning om rævleggene ved Krøynen. Mel Tillis skriver i sønkjen, og Veiland Jennings var den første som røyndte seg ved henne, utan at det spurte snakka størst på sin jord. Men vi kan i Rogers og First Edition gjør det sangren en evergreen. Etter at det var vært sammen i nærum 20 år, gavst First Edition, tog limene vil det røyna seg som solistar. Kenny Rogers møtte se hva best møvleikar innan country tonelagen og flottet til Nashville. Tonelaga framleieren Larry Butler og United Artists, bladefellaget, tog og Kenny Rogers under sin avanger, og fyrsta soloplatan vi honom kom ut i 1976, Love Lifted Me. I write myself a simple song.

Kenny Rogers vel stolaur av The Jordaniers, We Love Lifted Me fra 1964. Sankren notte eisne til faria, Alex Berensen hei ene forska versjon, Nagen fra Ter, av platne eller bandnon kjent lø nummer 1, da vi Nicodemusar sangbaltsnon synsjant junter. Om du skal finna tansansjen av Spotify til dømes, leida så etter Nagen fra Mer, onkosvekna bland komme ui Ter og Mer, og i flottningsen hun iver ut av talkilda. Til at tog best et halvt år, så hei Kenny Rogers enn en plato av marknaden hun, etter vi Larry Butler som framleier han. Og hessens hankren gjør det første verlige hit, han ser han. In a bar in Toledo, across from the depot.

0: Kenny Rogers fekk stjørnustatus við hesum sangnum Lucille, sum Roger Bowling og Hal Bynum skriva á. Ein ekta country sova um ein mann og kemur í prat við ein einsamalla kvinnu og ein barru í Toledo. Eftir at hava tosa við hann anna løtu, kemur ein stóri meður inn í barruna og set sig undir línu av kvinnuna. Ta vísa seg að vera tjónafelagin, hon er rumt frá. Fui fortu framar just nú spyrran, við fýra bøtnun, fullari grøy á marskinu og ein hjarta sorg og ikki vil lechast. Meðurin fer stiatur og tæpa í leita sér og eitt hotelkamar. Men orna tjá for fjóna ja mannanon vil ikki rúma ur orðnun. You picked a fine time to leave me, Lucille. Simon Conoy hei en forske utgave av Sanchinon her at kvinnan Susanne og moralren var en helt annar enn Tantja Kenny Rogers. Lucille dømme jo fra kjera gåa fortellera stoilen tja Kenny Rogers. Henda tøyen senast du skjeit i ærnen var storhest tøyen tja Kenny Rogers som kontrasangare. Og her kom eisne nekkbostur ur tver plater i tjejalfjers, trutjar i åttalfjers og tver i nødjansunutjalfjers. Og i åttalfjers kom platan The Gambler vi sanchnun av samme navne. Hette sangren som Kenny Rogers sjolvor helst vilde vera myntur fire, ta etter tøyen for å spyrja hvor Kenny Rogers var og hvert han sang.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Ein meister Liso forteller en god farmans som hittas da innom togturen. Hinn mævren kortspillere, gamblere, og greier forteller noe fra hva løgnene dommeren og i løven noen en svelo i kortspillet. You gotta know when to hold them, know when to fold them. Don Schlitz skriver i The Gambler 2 år fram og nåntan, og hava stornøvn som Bobby Bear og Johnny Cash røyndes over sannsjonen, så gjørdes The Gambler bare ein parentes og tarraru av innspillingen. Kvartjen kom opp av søyene av versjonene tja Kenny Rogers og Larry Butler. Don Schlitz var best 23 år gammal til han skriver i The Gambler. Hetta var fyrsta hitlega hans herra, men til å blive til nekv søyene. Han har skrivit Hopen av Gowen Sankon at nu, Forever and Ever Amen til Randy Travis og When You Say Nothing at All til Keith Whitley. Bare skriver jeg sammen ved Paul Overstreet. Tre sankeren at han har Lewis Hill og The Gambler, som etter togjen for å minnast Kenny Rogers 4, søvende om The Coward of the County.

0: The Coward of the County kom ut av platene fra 1924 vi heiten hon Kenny. Hon la overast av country hitlistan hon iver best omtakte plater og i 25 viker. Roger Bowling, samme maver som skriva i Lucille, skriva i Coward of the County saman vi Billy Ed Wheeler. Enn en hotekande sova om unga mannen som vente hinvenkan til, heldre enn å slå attor og vær hoa vår fyrir tea. Til dina fyrir gjørdest og nekkfyrir han, og han sveik lyfte og han ikke vil pappa søgnen ta hesson for å fungsel. Sankren snur seg ikke om en ræve skuid av en dronje, men snur seg om at jenta hans er han være neitigen, minst til tea, hever Kenny Rogers sattne sagt. Kenny Rogers hever sunnje nekvar gavar duetter vi kvinnelige sankaron. Tan duetten som mer dem er best, er henta.
1: Just look at you.

Don't Fall in Love with a Dreamer sang Kenny Rogers sammen med Kim Carnes. Det kjentes du folketonlige voldsjonen The New Christy Minstrels, som Kenny Rogers sang vi, og den teivåre nøkker som får bort rur og stående av The New Edition. Don't Fall in Love with a Dreamer er av platene Gideon, som kom ut i 1904. Best få av mannen etter velomtakt av platene vi Coward of the County. Gideon var ikke bestseljende platan til Kenny Rogers. Talan rom en konseptplato som forteller en sammenhengende søve om en kureka i Texas. Kim Carnes og medverhennerne David Ellingson skriver av alle sannsene. Ta vi ta oss om duetter, så slipper vi det ikke undan hisseren.

Videre nå under Jandra Trujo Fors og Kenny Rogers har forsket seg fra Reinon Country Tonelike og mer i til pop. Plato Framleisland framvis stor, og han røyner ærer framleiere såsom Lionel Richie, David Foster, Jay Graydon, Randy Goodrum og Burt Bacharach. Til platene fra under Jandra Trujo Fors, Eyes That See in the Dark, har han finnet Barry Gibb fra Bee Gees framleie, og Gibb-brøverne skriver av alle sangene. Bee Gees og Gibb-brøverne var det helt store om dette måneden. Filmeren og platan fra Saturday Night Fever var utkommet best få år måneder fra måneden. Søvann sier at Kenny Rogers altså ikke var nøkter ved Islands in the Stream. Sangren ville ikke sitte som han ville, og Kenny domte ikke sangen mer. Opprunalige var han ikke skrivet som Doe, men Barry Gibb har løsnet. Han visste at Dolly Parton var i husen, og hun var fjus av Sintja sammen med Kenny og Hesson Sanchinon, og resten søva. Sankren sagtur av vera besta country duett nekran doi. Sankren nått i eisne til farja. Ein føresk versjon var vi av platene som Orsens songfoklor, Jorun Eton, gav eit eller tvei år etter. Ein annan sankur av hese platene vi Gibb sankon ein Hertir og Gatlin brøvner som Sintja under. Hesen var eisne velomtaktur og i farjon og i 80 år nå.

Kenny Rogers vi Evening Star, Cha Barry og Morris Gibb, Gatlin Brunner, Larry, Rudy og Steve og to backgroundsrøttenar. Som sagt, da kom over inn i forsynet, Ljøva i Kenny Rogers, ikke så nekve av country i Meira. Jeg nevnte at David Foster var via framleie omkring av platenen. Vi skulle her høre et les om David Foster har skrivet sammen med Jeremy LaBuck og Richard Marx. Hette er reindersk av vår forsøret tonleikor. Leier av platene The Heart of the Matter fra 1945, som selvaste George Martin framleide.

Ein hälsan til sjónlagaran Christopher Reeve her til seinast vi Even Lost Superman. Vi tar du leie The Last 10 Years vi Superman i Klombrun av flövende Water and Bridges fra 2006. Tommy Connors og D. Vincent Williams åttu hatta leie. Seinasta flövan tja Kenny Rogers kom ut i 2013 You Can't Make Old Friends eitir hon. Og i Heideslænon sammeinist han at vi Dolly Parton her det synsja at gamle viner ikkje neka ein kan skaffa sær. Og jeg som segnast av Sainsnån, Tja Dolly Parton og Kenny Rogers, tidsis det som de hever å asana at det ikkje fer at liva og i æver, men lova hver en øren å møtast atter av Sintja saman handan Perleportre. Don Schlitz, han sjolver vi The Gambler, skriva i leie saman vi Ryan Hanna King og Caitlin Smith. Kenny Rogers anda i sista frugjade og i heimesøynun og i Sandy Springs, nekk utanfyr i Atlanta og Georgia. Årsaka av COVID-19 virus noen som herjar, fyrjar er fyrin fram i stedlun, men atlanen at hava et minningarhald ta farsøtten i revhessa. Vi tror komin at enda og hese jambalaya sending som en eina fyrir var upptidgin heimann fra. Kongur alt som atla, veri jambalaya atur om eina viko.

0: God morgen til lunsj etter kringvarpet førja, og i dag det mykket over 12. august, og vi er nå til reia vid dagsens første tøyndasending. Tøyndaverser i morgen til via med det Emil Lisberg Jakobsen. Klokken i tjej.
1: Og i morgen får vi nå nevnt en kjallaktings noen at vi kjører oppskåttet om flere fyrstidier til båtene i Bøtje 5B. Bara Stein Nilsen Lastorsmæver, som eier oppskåttet om Kjendroltrush fyrstidier av treet, innkallaver, sammen med Vørn og Havstovene. De som hever båter i Bøtje 5B nøyeste brynner seg ved tålet. Tøy oppskåttet om flere fyrstidier kommer i første leie atter i tingsalen, sent og hese mannen. Neste tingfunder 24. august. Sambarsvaren hava batar og i Balche 5B brukt 8.40 fyrstidier og negv. Der var 3.344 da fyrstidier i byrjeje, og nå det brukt 3.352. Batan i Balche 5B fink å bo om at djevast av fiska klokkan 13 leierdegin og i nast sørste viko. Nå overstedene vi i fyrreka og turen ikke tørstene av havnene klokken 12.24 parsten og urnatse klokken 12.11 av løster opplyser stramfører Kiblandsens. Og tog brannet i et omvelger arbeid skal gjøres ved rytene ved at turen er kvannasundet i kveld klokken 12.20 og i morgensnare klokken 3.20 ikke silter. Jakob Eli Thomsen er nødtjørstjåret til å være noen Pelagic og tvørere. Han er fremmanundanstjåret i Faro Marine Products, som vanlig er nevnt høttavirke. Han held reisende frem og i togstarven. Både Jakobsen, som værstjåret i være noen Pelagic, held det frem som stjåret i Mauerfellene, være noen. Nå det 13 av mannenskene til Bandero færre i Russlandet. At landet sendte 2-3 av landene i det, skriver rov.is. Annar tarra hever kipare prek som krevs for å kunne sykla Bandero. Advokatren til mannenskene, som 21 folk og 13 London, hever by om at de som etter i Russlandet sykla Bandero ur Russlandet. Han reist en by om at utvisningen var utsett, så tilbyr fyrreggas til affæra ved Bandero ur Russlandet. Men tann og heitlanden var ikke fremme. Alle mannen av Bandero, til fellesskapen med Paul Watson, vist ur Russlandet, og kan ikke komme her atter neste 2 årene, skriver rov.is. For de som ikke rutsborgere i ES eller EFTA, innfører bandet som minst 2 år, galtende for alt skjengen og ikke. For henne bandet bare galtende for i Russland. Bandero var tidsen 13. juli, ta kveldabatteren kvelder Nudje, be om hjelp, tog han kjente seg høttan. Skibet var silt til Retsjavukar, her til Heveli i Søyan. Andras Baka var i jar tidsen i eis og Nudje fortsatt i Ungarn. Han avleser Thomas Syljok, som får fra for Trimovik og Søyan i samband med en brøyding i ungarske grunnlovene. Forsvarsskiftet en liur en politisk gang, der nødt til forsvarsvaren Peter Magyar gir opp ved valget til å underfarne forsvarsvaren og Viktor Orbán. Vi kunne ikke bytte nødt til Ungarn opp grunnet av hevnt, sier nødt til forsvaren til han ikke har helt røve i ungarska kjøringen. 73 år gamle Andras Baka har vi fyrtelig et Viktor Orbán og sett som ungarskur støtnerleier i 16 år, inntil han og flokkeren Fidesz tappte kjøringsvalget i april. Franske Milen Le Monde skriver at nødja ungarska støttene har finnet utfinninger for å brøyde grunnlovene, for å slippe av i 18. og 4. forsøkta, men vurs for eisning av at Viktor Orbán frem til en lyknande grunnlovarbrøyding som i 2012 kostet i andras baka sessen som leier av ungarska hakslarate. Ungarska forsøkene har ikke størst politisk valgt og i stor mån et omboende embete. Vi har vannet frukslå til fruskan vind sunnan 5-20 meter om sekunden, samtri og regn etter elavever og i støv og mjørstje. Uta sett en barsten langre middelen elene, ta framvis ta ham etter mjørstje og i støv. Og så er det jo i kveld at det solarmyrstjink, og om vi har vannet i kveld, sier forsker vi forstående at det er frukslå til fruskan vind middelen sunnan og østning 5-20 meter om sekunden. Det er skudja og i støvun ta mellom mjørstje og driv et lakkust elle, men erastan er best halvskudja og i verhover torst mest norrafyr. Hittin alt samt og grøver mellom 11 og 15 sti.
2: Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen Prester skriver morgenlesteren, og Jonar Klettec leser. Som gjør salmer nummer 422. Kom med hver vil oss de lære. Ta salmer nummer 422.

0: Og nå klokken 7:30.
1: Nå overstøvnene ved å fire rekke og turene til Tørstanen av havnene klokken 7:30 og ur Nelsø klokken 7:11 av Løster opplyser Strømføret Skiblandsyns. Og tog ned et bra Og tog bra nøyot om velgerarbeid skal gjøres ved rytene ved at turene ur Kvannasonte og i kveld klokken 7:30 og i morgen er klokken 7:30, ikke sylter. Jakob Eli Thomsen nødt til å stjøre til å være noen Pelagic og tvørere. Han fremme noen dans stjøre i Ferro Marine Products som vanlig har nevnt høtt av ikke. Han heldte frem i tog starven om. Boje Jakobsen, som vær stjåre i Væran og Pelagic, heldur fram som stjåre i Mårfellan og Væran. Amerikanske forsiden Donald Trump vær i Farnamana i via NATO-toppfondet og i Torskalandet. Etter toppfondet får han ombord av forsiden flåferd i Air Force One, men ta flåferd for ur Istanbul vær Donald Trump ikke vi ombord. I stedet fler forsiden hjem til USA og gjennom hernavar flåferd. Amerikanske miler skriver at løyverjen til forsidanen, Secret Service, heier bygge forsidan om å skifte flåfer til en iransk høttan ved imot Air Force One. Falk sa Donald Trump fer ombord av Air Force One, men så igjen ble han i London flotter og igjen catering-vokne og i et hernavar flåfer. Donald Trump setter selv året hendingsene i natt.
2: I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
1: Jeg gjør det som Secret Service og herren sier. De vil ha meg i et annet flåfær og ta forrige. Jeg gjør det som de sier, sier Donald Trump. Nå det 13 av mannene til Bandero færre i Uslandet. Atlan er å sende 2-3 av landene og ideer, skriver rov.is. Annar tarra hever skipare preg som krevs for å kunne sikla Bandero. Advokatren til mannene, som enjofalk ur 13 London, hever by om at de som etter i Uslandet sikla Bandero ur Uslandet. Han reisende by om at utvisningen blir utsett, så tilbyr jeg fyrrega seg til affæra vid Bandero ur Uslandet. Men han og herdanen vann ikke fremme. Ødelmanningen av Bandero til fellesskapen til Paul Watson vust ur Uslandet og kan ikke komme her etter nesten 2 årene, skriver rov.is. For de som ikke rugesborgere i ES eller EFTA, innførerbandet som minst 2 år, galtende for alt skjengen og kjønn. For henne bandet bare galtende for Usland. Bandero var tidsen 13. juli, ta kveldabatteren kveldur nødjo be om hjelp til han kjente seg høttan. Skipet var silt til Rettjavikar, her til vi ligger så gjerne. Og i kveld verer solarmerking som eisen fra Søtjastu i Førjån. Her i Førjån verer ikke tala noen fotla solarmerking, så la som vi opplevde det i 2015. For jeg søtja fotla solarmerking fra landet i Hesafer skal ta være utlom i Spania, etter i Estergrønlandet. Her er okkon for manen av fjallet en større parst av solene, men ikke så nekk ved at det blir mist. Manen for å komme med til hjørne og solene og fjallet 1,5% av solene, men solerljøse blir framvis opp hjert at det ikke velger for å mestjøst. Anna enn at det kan skal være sin det komt, som tar til å ta mot vever eller samtrye av en høvens skyleie, skriver Førska Veverstavan. Hinnvin kan råknast vi at hiten minkar mellom 2 og 3 sti, medan solarmerkingen Partvis av solarmerkingen i Førjum byrjar klokkan 16:06 og i hattene klokkan 18:04. Og klokkan 19:03 hever manen helt sleppt solen i atter. Tilsammans værer solarmerkingen 1:04:30. Og tja taima så vil jeg suttja solarmerkingen sjølvande områdande at verje egne og bruka rattarbriller. Og så det vevervannar som eisne vikommande fyrtea. Frukslåt til fruskan vind sondan 5-20 meter om sekundet, samtry og rekne til elavevor og i støv og mjørstje. Uta setna barsne langre middel elene, ta framveis toam eller mjørstje og i støv. Og i kvalt, frukslåt til fruskan vind middel sondan og øsning 5-20 meter om sekundet. Skutja og i støv og toam eller mjørstje og driv eller akkurst ele. Men ærestene bærs halskutja og iver høvertorst mest norranfyrre. Hittan allsamt og grever middelen 11 og 15 stig.

0: Utsolu Endapresseren byrjar høstdagen. Vi suttjast i SMS. Nu kanst du stilla upp til ombudsrøy. Betre samtetje hever bruk fyrt her. Frosten 31. august 2026. Les meira av betre.fo. Betre. Eit fela vid øya vi fela.
1: Og nu klokkan nødje.
2: Stått etter klokkan 1 og kjær fikk politiet fra baner Fuglafyrre om at et løvløst folk var funnet uten døra. Malet er nå kanna, og mer er fast ikke vidt om malet nå, sier politiet. Politiet, slatseli og sjukraflottningstjenestene var av stenen, og droner var i luftene. Politiet er ikke langt av stenen. Krav om endurgjalt høtter Tórshavnar kommune verir oppskott i omsérstakka byggjesamtykt fyrir økje mellom Græsager og Finnsen samtykt. Det sier de som eier en matrikkel og økje noen. De sier vi høringar skriver at atla og avsetningarna av matrikkelen er mykje avmarskande og egnas atla til allmenn endamal. Fyrirvarene verir tidsi fyrir a krevja endurgjalt fyrir hesar ekvislige og avmarskande avsetningar. Talan om markhotlet uppskott som Lodges borster ur tar i syvenja som vanlig för ett tydligt regleversk vid sagt och i höringar skriven om. Uppskottet vikar verande särstök och bytje samtidigt till att omfatta ett störst ökje utan att göra tryggande bröjningar i galdnande ökje. Och igen en överska Lutlån Hottne, här som City Church är, en 20 pastor av Lutlån Ökjene, vid det löft att göra en byggning som har omgång hatt huskar till heldardamen och i Ökjene, vid reisen sagt. Ørstidig er vi vitt og hatt og i noen av samme vevet som Kristianskirkjan i Klagsvøk, som ligger frukt fire, men her er en grunn til økje av stedet vi et vanlig setusastikje, stender og i høyringer skriver noen. At leia byggingen vil til ståre en ampa, vil det sagt. Og kommunen fer vi oppskottene uten syner heimelder, stender eisen og i høyringer skriver noen. City Church i Havn, som får ytla av LD i februar 2024, vil slippe bygge en utjanbygning som større enn den gamle. Og tog er nøyet av brøyde bygge samtiktene, sier kommunen. Eittans høyringarskriv kom om atla og brøydingsene. Da kommunen har vidtjørt høyringarskrivet, sender kommunen oppskottet om sérstøk og bygge samtiktene til landstyret. Landstyret vidtjør så gjennom alle og leter kommunene så inn av gjerne. Og i morgen får vi nå nevnt en kjallaktingsnån er at vi ikke har oppskått om flere fiskedier til batene og i bølge 5B. Bara Steinilsen, landstorsmøver som eier oppskottet om Kjensvold Trusk fiskedier av treet er innkattet vår sammen ved Vørn og Havstovne. De som har batene og i bølge 5B nå gjør det å brinne seg ved tålet. Tog oppskottet om flere fiskedier kommer i første lei atter i Tingsalen, sent og i Hesundmannen. Neste tingfunder 24. august. Samvart varen hava batar og ibalki 5B brukt 8-4 fiskedier og negv. Tar varu 3-3-4-4 da fiskedier byrjaje, nu det brukt 3-3-2-5-dier. Batan ibalki 5B finn gå bo om a djevas da fiska klokkan 13 leierdegin og i nast sørste viko. Amerikanske forsiden Donald Trump var i farna manna via NATO-toppfondet og i Torskalandet. Etter toppfunden får han ombord av fortsatt av flåferie Air Force One, men ta flåferie for ur Istanbul var Donald Trump ikke vi ombord. Og i stedet igjen flere fortsatt hjem til USA og gjennom herne var flåferie. Amerikanske Miller skriver at løyveren til fortsatt han om Secret Service heier bygge fortsatt han om å skifte flåferien til en iransk høttan var imot Air Force One. Folk sa at Donald Trump færre ombord av Air Force One, men så igjen ble han i London flytter i en catering-våkne i et hernavarflåfær. Donald Trump sette selv over året hendingsene og i natt.
3: I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
2: Jeg gjør det som Secret Service og herren sier, det vil du heve meg i et annet flåfær og til forrige. Jeg gjør det som de sier, sier Donald Trump. Vi har vannet er slags låt til friske vind, sånn 5-12 meter om sekundet, samtidig og regnet til elavever og i støv og mjørske. Jo, da sette han børste langt med den eldene, ta framvis, ta ham eller mjørst i støvån. I kveld frukt slå til frysken vind, mellom sonnen og øsning, 5-20 meter om sekundet. Skudja, i støvån ta ham eller mjørst i og driv, eller akkurat alle. Men er stedet bærs halvskudja og iverhøver torst, mest norra fire. Hiten alt samt og krever mellom 11 og 15 stig.

Ja, og at han har samrøvende som Tore Mikkelsen gjør det vi systrene Gullomor og Tore Nossumor om pappa Tore Eivindmor, som aktuelle nå vi en listaframsynning, eller Gulla og Tore har sauna målninger til honom til en listaframsynning. Så har vi kjent av violinisten Alberto Lisi, som var ur Argentina, og som Eivindur Mór fikk til førje å spille. Eivindur Mór andes ut 2005, nå 24 år gammel. Og jeg synes ikke at onker skriver øsne av sms-skipene til åkken, at Eivindur fikk øsne sjånløsje til førje, med Anna Kai Munk året. Her skriver Øsne Anker om solarmissingene som er i fotlo i Øslandet og parstvis her i Førjøen og i kvöld. Og her skriver han, her er man lorska ved klost. Vi tar ut ved en sekkelbate, altså ikke solarmissing og solsetter. Ja, og som jeg tog å lese her, så solarmissingen Øsne fotlo. Ikke bare i Øslandet, men Øsne halte jeg i Spania, norra parstnån av Spania. Så jeg vet ikke, hun vil sikkert ikke fotle av Mallorca, det råkner ikke vi. Men om en av dette så færer vi et frette fra Tor Mikkelsen som er færen nyan av skolen vi løk, man har brei til å første skolen der vi er det. Men vi færer lykke at høyre et le et rett.

Jonas Gård og Sigrid Sunko ikke fyr en ta. Og om Anna løter før vi nyan av skolen vi løkmanna breit, tog nå skal det snikva seg om skola byrjan, og det er ikke bare skolabød som fyrir i skola for første fyrir i det, det er også nekri lærere som byrjas ut lærere ikke i det, og tog du fyrir med landa at hos vi en som ja, trekker innom skola godt som lærere fyrir første fyrir og i år. Og er vi fyrir til tog du så halte vi skulle da høyra ut. Apropå det, det er læreren Stentor Rasmussen, Sinkors.

Ruben Johansen Prester skriver morgenlesteren og Jonar Klettage leser. Som gjør salmer nummer 472. Kom med hver vil oss de lære. Ta salmer nummer 472.

Ei Guds mikla vid kan spennast inn og hesa lytle ver, let av Herre og amer kjennast, et og et ljós og i barmi Styrk mi fægjur, styrk mi krist, haldje ante, veit mer vist, her at fylgja tøyne tale, sættne fåa, himla sæle. Amen. Og i morgon høyrugur attur i evangelienon til seinasta sunnudag, Jesu reusetale til bygdaløyne kring Genesaret vatni, og i morgon hetta broti. Matteus 11:19. Og vøysdomrun vorun rettvistjörtur av bøtnun søynum. Ofta løypa trøtlu i år, sier gamla åratekje, som skal avvære åkun om, at det som åkus sia oppa spott, etlu i avskjettne, kan komme til at henta. Nega det sama til, Jesus her sier vi tar vise skriftlærte, som heva kattla han, tottlara og syndara vin, at det just det han hovast har hilti, at han mistok seg, ta i han verda. Vøysdomrun vorun rettvistjörtur av bøtnun søynum, tog sanneliga ofta løypa trøll og jord. Og fyrir åkun det heppi, at det som tar vise skriftlærte, søtti oppa spott, sanne verleikjum. Jesus tottlara og syndara vinur, og ta i åkur i verleikanum, öll tottlara og syndara, Jesus altså allra menneska vinur. Og tema så vere utgangsdøy okra, ta og om gudstrygg okra at tala. Jesus allra menneska vinur, og åker mistek åkun, ta og åker halta, at summe man har vera betre vinur vi enn önnur, ta i summe tryggva meir av han enn önnur. Men hvordan nu vi skifti okra vi vinur? Jo, åker hoksokun, at vinur tei, som omkant i svujtjokun, og åker røyne etter føremon i ikkja svujtja tei, som åker vinur tja. Men ofta liva kvartju åker, etla tei, opp til hese høye mål. Og ta veit han så vel, han som var kattlaver, tottlara og syndara vinur. Tøy kun åker vira trygg og i hansara vina le. Han svujker åken ikkje, hovast åker, fer etter fer svujtja han. To Jesu vinale et helt annars le av vinale enn åker vanlige hoksa åkun. Her eitet det ikkje neka fyrir neka, som vanlut manna vid hoksar, eisene mittlom vinur. Men tja Kristus eitet det alt fyrir åndsje. Te kallast nøye, og te einasta samskifte åker kunne heva vi god. Åker kunne ikkje gjera nekra samarbeidsavtale vi god og sia, om nu åker kikk åkon så ötla så vel, og halta mest som ötl båtøyne, så måst du at det fyrre hjelpa og dona åkon, så at alt gongst vel i løyvenom. For det første høtti åker aldrum veri før fyrre, at luka til treitur, åker sjolv sett i åkon, og måtte tog alt og ivast ui, om åker kunne rokna vi Guds velvild. Nei, tog betur fyrre åkon, og i Kristus skap et helt annet vinale enn manna vid fætar mellom åkun og god. Og vær det ikke så, vær ståa okra som menneske purast av vonleis. Tå i alt liv okra og öll nestra folk okra og allan heim okra hef og finnje fra gode, og åndje av öllun hesun åkur førfyrir a gjalda. Tøy kunde gamle sottmalun ikkje tryggje åkon frelsina eller neka anna, tøy gamle sottmalun seie neka fyrir neka. Men nutje sottmalun og Jesus Kristi sigur alt fyrir åndsje. Og takksemi einasta mövliga endegjald okra. Og takksemun hetta, så fratt som åkon mengna at liva etter åren hansara. Restum stendur i Guds hånd. Amen. Fæje var, tu som av himnum, heilagt veri navn tøyt, komi rujtje tøyt. Veri vilje tøyn, som i himle, så a gjør. Djev åkne dæ okra daglia brei, fyrre djev gun sintur okra, så som åker eisne fyrre djev at heimun imot i åkun sinta. Lei åkun ikkje i freistingar,
men frelsokon fra til idla, tog jeg tøyt i rujtje, valdi og heirum, om alter og ever. Amen.

0: Video sent. Morgenlesteren som Torben Johansen prester skriver jeg, og Jonar Klettig les.
1: Og klokken er nå tutsje, vi sender nå popverseren. Jakob Magnussen verstor. Kort.
2: Popverseren.

Hallå, hette er tre av senaste av tre mot sendingen her ykker ena spela forsara lø, og i neste vike vil Rattor Lope atter og fram med lån imse togjara skajene. Onker høy og Malborg jo såles at leie Billie Jean med det som gjør det thriller til thriller. At Billie Jean ble mest nok av fyrirbrikte som sanker, og her som færre gjør versteren ikke si imot det. Onker høy at det var om Billie Jean Baker, det er framleier om Quincy Jones eisen til at det kom til å være. Det er folk for å ta som det, så han tømte ikke hva det heter. Men Michael Jackson skjer i jungen, og Billie Jean ble det.

Jeg sier at Torsjønne kommune er jo sånne Ghostbusters. Ja, hvis du hører spørgjøser, så ring kommunen. Nei, jeg tvattler bare. Men det har jeg sagt ordentlig at det spørgjøs her i kringvarpen, og det er ungen i førre landet, hvordan før heldig kjertene råkning vi som må være mer her om nottene enn jeg. Og jeg er altså ikke kjærlig av spørgjøs. Eller hårst, eller kjent, eller tåsa vi lager av. Men så er det at jeg som er bare sensitiv enn jeg kanskje. Og tog jo ikke noen. Etter Nødjefors, Roxette og The Look.

Kenny Rogers og Dolly Parton. De hadde gått av kemi. De var unga de ser man romantisk, men Kenny Rogers sier vi tog jeg i Rolling Stone i 2014 at de alltid flørte jeg. De var nesten som en sport å kjøre dem. Ja, så det gode vinner vår det. Sjøen i høyre en kvinne som synker tve av årene og i We Are The World, Hope Sanchon, og det When We. Og ikke mer. Fyra år undan hese tonleggerlige Afrika hjelper et land i Fimmefors, har hun haft et ordens sitt vi Better Davies Eyes. Jackie DeShannon har rønt seg ved Sanchon og Shady Arne, og skriver jeg en part av hvordan hun gjør en part, men hvordan fyrer jeg sett ned rakk han så mye hettom. Som ta Kim Carnes bærer han frem i 1941. Og i samfunnet er nødt til viker bærer han fremst i USA vi Better Davies Eyes. Og hellige jul, hei Fleksnes, kanskje sagt.

Hon har haft akkur minni hit så igjen, men annars ikkje. The message til det neste. Tja, Grandmaster Flash and the Furious Five er ikkje det fyrsta rap, hiphop, leie og poplist nå. Men det hever status som teg av slænen som brøtte stølen i atler evor. Og nå tås og grunn teg som var tidsjå opp. Ikkje teg som var ført fram i Göteborg og i New York. Først vil jeg frem at talene er om det første ærlige, den første ærlige hiphop-rappen, og jeg leier ikke etter hvordan løyve var og i bostier ghettoen og i USA. Og til jeg leier var det nok spilt i førjen. Grandmaster Flash and the Furious 5 read the message.

Yeah, the message to Grandmaster Flash and the Furious Five. Han har keyboard og spilte Reggie Griffin, og det var MC Melly Mel som kvote It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Phil Manzanera, han spiller gitar ut i nästa. Og legg til mest å sette ljåføre, og jeg kan høyrast, og gjerne slæka helt av sannsjonom. Altså gitar-ljåføre. Hette er og heldar utgaven i Avalon. Kjør Roxy Music. Manzanera fikk Lutland Heie for sitt utkast, men Brian Ferry er finnes nok var råse for dette. Han hever finnes nok var råse for dette. Roxy er kjennes leie. Det er nemlig More Than This. Det er en efterhøyt. Ja. Char Roxy Music. Manzanera fikk Lutland Heie for sitt utkast, men Brian Furry har finnet noe råse for å hette Roxy et kjennes læ. Det er nemlig han som legger ut til More Than This, som er sanger fra 2 år.

Far My Oh My og Run Runaway hei sleit ångat I røynt a veri fremri enn a topp hóf fjers og USA. Men I trúi fór høttar svo eisne røynt bei topp 20 og topp 40. Edda nummer 6 tredu fyrir at My Oh My. Fyrir a veri hans neighbor. Radio Wall of Sound I 1.5 er sænast a nyskrivei hittir Just Late og I heimland nun Bretlandi. Nu fikk jeg slippe å gå til fyrjar etter. Eller rett og slett dammarskar, selv om det tvær føringar som standa 8-4-tøy. Neste å grøyra, det var tid jobb nere. Brøndal Studio. Kjøyne Jauara. Her Ole Poulsen, hei avgångt. Og det skjer jo fors. Vi en sanje kjøys nere, du et bort til Lestil før vi fra setning etter fors, noen helt Ole Poulsen, fyrir jo tekstskrivingsne, at alt er nok lettare om man bo I Amerika. Selv, særlig som tonleikere vil det være lettast. Jakob Barnes singer.

Ole Paulsen og Jakob Marner Antoniesen var høvsmenn i Hæsar Atlan fra Nujandre Sjeifors, Les Ilferoe. Og nå bakk åker helt til Nujandre Einafors og største popklassikeren til en av kjente Dana Bolkenholm.

for Eva som det var synthesizer som spelte jeg i Hotney og i Frankie Justice Sledge, men jeg er og Kanada med en leie spiller og jeg for Eva, så det var blant annet så god å ta i 45. Men det var eller våre The Borneo Horns, Stan Harrison, Lenny Pickett og Steven Elson som spelte. Fløyte, bariton, tenor og alt saxofon. Annars det eisende flere synthesizer, tonleggere via Sanchinon og platene utgavene. Og hun ber heide When the Boys Meet the Girls. Og en del av sendingen vi fortsatt er lovende 1924. Popversjonen var 28 år, og til tatt høy kunne ikke egnet seg av samband telepatisk. Men hva er det reisen, ja? Hette freestyle som med landa skriver i Sanchon. Vil ha det jo i drømhus, hittet jeg stort vi. Beint etter mi hofemsene halvdje. Og her i 24 vet jeg, øgon som glittrar. Og vi har selvfølgelig bare sier farvel, og jeg har det godt. Minst en jord og løyve, men det er her. Adios!

Og i dag, 34 år og søgjene, månedagen 11. august, 1946, klokken 16.20, Steinalsingeren Ove Johansen oppa steinen ved Lutlo Hafrunne og Longe Linjo i Kjeppmannhavn, etter 42 samtøver av Oppnån Heve og i Lutlo Arabate. 1. juli var han færen ur Nølse. Ola søk og aftan kom han inn Atlanti og i Typerønn og av Vesterstrand Norrjutlands. Men Male var Kjeppmannhavn. Færen her gjør det strykvarien vantan, tog i Limfjørenån og særlig i Kattegat, var legendene ikke det beste. Men framkjemmer han i holdige affær, og 11. august opprann løtan at Ove fikk høve at kjessa Lutlo Hafrunna, som han har sett seg fire. Og hun fyrir Ove og i Danmark vaks i Stauron, så kvart han norska i Smalenån. Og 11. august 1946 stod en 25.000 folk og bojavo fram vid Longolinje. Iver borgarstjåren i Kjeppmannahavn Egon Weidekamp sier seg ikke minnast at så størf finnes en måttøkka nekrand du hei veri fyrir nøkron einsteklinje i Kjeppmannahavn. Og vi hei bæg og arene framan undan gjørst tver misetneia rønter er rekvatel Danmarskar. Han kom til Hetlands, bæg jo under 24 og 45, men boarferer tar han av å ringe lutsjen til honom at halda fram. Tre og fer skulle det være. Han gjør det av å fære urfargen en måned før enn årene fire. Skoingren Hannes Jensen heier smuja baten etter gamle føreskons nye. Diana Victoria et fimmende fær vi bare ennå bedtje. Bateren latter, vi ikke 200 pund. Fra rank og fram til bårum i dekk. Når de under løytelika høyt. Her plass for gjerne kodje. Under lønningen å smar rom til proviantgømsle. Lukan vantat. Skoteren atter til bårbæk reisende iverdekkaver vi vantat om skottet. Utkjøren fyllte rymmelig nækken. Arrar, drøyvatcher, radiopeilare og VHF-radion omframt mæter og drekka. Mæteren var atler føreskur. Drøyler, torsalta spik, torrfisker, torrgrint, kjerpekjøtt, egg, rogn og liver, fors litrar av vatne, haltfør mjölk og apelsinjuice og sjokolade. Havas kulte taktist ikke bøyda av ovan, vi kvart såstan berer om han mye enn tar i underlåte seg vel og i, så heia naturen han heit utlen føres gleien han under. Du er kjøtt i deg kølna, skal du sove og åpne en bate av vujen heve om akkara leier. Sekle han ikke, tegneren skulle de alle rekvast. Vær mot rak, etla kvildi han seg til 18 skifte, sette han drøyvatcher i ut. Hattle sjåmannskaperen til Ova var en fyretreit fyrir feriene. Kåsene sette han sjolver i samrab i Fischer Heinesen i Klaksvøk, som heier kanna strengvigeskiften i Alleyenem, og lette jo noen kort og strengbøker. Og han feriene i 1906 førte Ova dagbok. Han heier bandopptekere visser, og sier kvant det fra tog han opplevde, hvordan vekkere var og hvordan det gikk større kvann. Og i alt det 8 bond vi hans har frasøkn. Og i bautjene som Kirsten Didriksen og Ragnhild Johansen og i 1924 gav vi ut om ovan, dagbautjen avskriva. Vi får nu å lese opp ur dagbautjene tja ova fra Turenon, der fyrir dem, fra til at han løste ur Nølse 1. juli, og til han kom Atlante og i Typeren 28. juli 1926.

0: Hetta ombord av Antiano Victorio. 1. juli klockan 8 av kvölde. Jeg har nå råd ur bordtenka, så gjerne klokken 4. Her et frukslåt av Usseninje, Saltsjen og Neka av Skudjon. Hiten ligger om 20 til 12 sti. Det gonger hampelige rekva, sår etter. Posisjonen 31 grader og 4,3 minutter nord, og 6 grader og 16,22 minutter vest. Det rettelige strevet rekva, tog det så drabbet ut sjånen, og han ligger bant inn av syna. Jeg har det godt, og kjenner meg som heimater. Tvær timer sættene. Jeg er kommet gåar 16 fjåringar og en landsning estan ur bårene. Hjene er 11 fjåringar, estor og innere kant og sandier banka. Atlar vevorstøyner boar fra landsningen i morgen opp i 20 meter om sekundet. Det er ikke særlig vever at rekvå i, så vånande færg ikke og nøg vatter etter reiv i morgen. I atle mer at røyna drekva i atle natt for jeg koma bostur fra landet.
1: Klokkan nu 2 om nattena anna juli. Her blika lagen, iverskutja og enn i 8 hitasti. Posisjonen 6 grader og 0,5 vest og 31 grader og 6 og 40 minutter nord. Her anskipa sutja og berst fire fuklar. Klokkan halv om 5 og solen får opp fyrir enn kort her og sujane. Skipet kjøtt i FTS får fram vi om styrebord fyrir tøyma sujane. Det var middelen med og lytte døymon. Annars har vi sett noe av nøyse, og Janne sa jeg trodde jeg grinda kvelder. Her et lytte låt av Usseninje Sore. Jeg var kort drøv at kjeri ut og sett vindråret opp. Jeg færre jeg tørne inn og kvila med. Jeg var råd 12 tøymer ut i eit, og rett til jeg måver. Eisen jeg noe eimer i hånden, men jeg var ångar blører. Jeg mann av rå om 2 fjåringar om tøyman, og nå om 25 fjåringar ur borrene. Posisjonen nå 31 grader og 45 minutter nord, og akkurat 6 grader vest. Sattne om dagen. Jeg har velige fire drøv atkjere og i Atlantean, han bænt imot det. Det har du vært åkjørlet av rå. Jeg ligger 16 fjåringar og en nordlig estan ur Lutledøymon. Her landsendinger, mjørske og en frukslåt. Posisjonen 31 grader og 42 nord og 6 grader og 6 vest. Jeg færen omlai 5 fjåringar vesteretter. Det ganger så stått spekelige innemåte landet mellom Lutle og Storedøymon. Drøyvatjere, sammen med vindrårenen, hever gjort Storan Moen. Bateren ligger ekvelige støtter og hever løyte og ikke flotse så igjen i morgen. Jeg husker at jeg kommer ut av en soveratjen til Galtstreimen som fer rundt og følger og sover etter at det måtte i Hetlandet. Helst det tog at jeg ikke ferdig så lenge norrer etter. Jeg ligger en 5 fjåringer sover av Soria-banken. Det rådler helt rett til. Jeg skal lukke som venner med vi at vi ombord etter og bater noen. Det er tøyta rådle virkar opp på heilan og gjør meg til tøyra sinter i ørvudet. Annars hefur det vært tjukt og mjørska og i allan det.

0: Klokkan 2, 17. part 3. juli. Det et frukslåt av landsen ikke sore, drabbet i sjånen og ikke rekvande. Det saltskinn og latskutja. Det vil rekna 17. parten av nottene og atlan morgon. Eren og stater 24-åringer og en estan ur Sandøtne, og det 16-åringer og en landsning ur Bårene. Det vil bare gjenge atteriver, og jeg har nå lige for drivatjer og i holdt anna samtøver. Atten støkker kanskje Vesterom i kvöld etla i morgen. Klokkan nå 20 av kvölde. Posisjonen 31 grader og 24 nord og 6 grader og 16 vest. Han usunningur sunnan og jattene, iverskutja og regnelingur. Vinteren 7-8 metrar om sekunde. Det vil ikke være nekva se i det. Jeg har hilt meg mest nirri i køtjene. Jeg har haft vidtjan av tveimund likkun som har sitte om man har lukene og pilka seg. Det for så vidt det eneste jeg har opplevd i det. Det framvist til fanutis at færa drekva, tog til enn og drabbot i sjånen, og helst verda bæra avdrift og i rekje estriver.
1: Fjore juli. Klokkan halkon 6, og jeg har vært rås igjen klokkan halkon 1 i natt. Det ekvelige strev jeg rekva ved søyevinte, og til given. Posisjonen 31 grader og 42 norrer, og 6 grader og 4 vester. Det 22 fjåringar og igjen lasninger borrene. Atten østninger sunnan, og iverskrutja ved omkring søvklotta. Vinteren ligger om 6-8 meter om sekundet. Til nekka minne igjen i natt, tar vinteren opp i 20 sekundmeter. Klokkan 4 setna parsten. Det gonger spekelig og igjen lansen eg estan. Posisjonen nå 31 grader og 23 norrer og 5 grader og 48 vester. Til det samme som 22 fjåringar og igjen beinan estan ur Lutledøymon, etla 25 fjåringar og igjen lansen eg gruborene. Til fryske vinter av Usseninje, egnar 8-20 meter om sekundet. Solen kear fram av og av, og hiten ligger nå 13 sti. Jeg svev fra klokkan 5 i morgon til 1 setna parsten, og forra rekva klokkan 2. Jeg færre at halda av er rekva, så langt som i årskje, fyrir jeg sleppa så lengt ester som møvelet. Setna kvölde, posisjonen 31 grader og 34 norrer og 5 grader og 32 vester. Eren og kommen 44-åringar i en lansen i gruborene. Det frysker vinter av Usseninje og regnelinger. Alt gonger vel, og jeg færger rekva i alla natt. Han lover skiftande vever i morgen og overmorgen. Norran og utnering, det først. Jeg har vinteren akkurat oppa tvers, så det gonger. Men det kjeiligt og avnåsligt at sitte rekva til det regnar. Det latt å få ara blører, ta hendene gjøres vater, men jeg har vi hanskar vi. Det bara att tjejliga vid handskon är att ta över händerna och hejtar. Jag har ju heller inte haft luken att öppna då det räknar, då vattnet kommer bara ner i kotserna.
0: 5. juli. Klockan 5, sedna parsten 5. juli. Här friskur vinter av utnyrinje västra och det har räknat med en parsten av denom. Jag har rå och i en landsning så är han klockan 8 i dag. Det gånger köttare kvar. Jeg lytter om trutjar til 4 mil om tøyman. Jeg atler meg at rekva til i morgen og ærene. Jeg har vi et tjekk og akkurat annet godt vi søgne av meg, så tar man færre genga. Jeg har nå finnet han vinten jeg har boi etter, og danskaren lovar vestan og utnering lykka til torsdagen. Endelig jeg lukkast at få færa. Vi har som vinten noen skulde ta ginger kjøtt ni til Hetlands. Jeg atler meg at stevna bant og gjeldsundet. Jeg færre at røyna om ikke klarer jeg slipper i kjøknanda. Klokkan nå 10:30 av kvölde, der gonger vi rukande øye via en 4 mil om tøyman. Vinteren utnyringur vestan og stater av 31 grader og 90 norrur og 4 grader og 30 vestur. Til iveskutja, men setna parsten hefur verið saltskinn. Og i morgen sia vevurstøynar utnyring fyrir Hetland, upp i 12 meter om sekunde. Det tåleligt vever.
1: 7. juli. Klockan 2:30 om natten, 7. juli. er givna rekva fyrir halvan örun tuma sujane. Det er frysker vinter av vestre, og er stater av 31 grader og 5 norrer og 4 grader og 13 vester. Jeg færre nå å sove, og har lagt på at den fyrir drøyvatsjere. Jeg i ekvelige måler nå, og rynker i hånden. Det skal du være godt, jeg slipper kvile seg.
0: Kjente juli. Til sunnedøver kjente juli, og klokken 3:17 parsten. Her et frukslåt av vestre, og solen kjer fram vi først. Jeg rekker i en landsning, og nå stater av 31 grader og 90 norrer, og 30 grader og 90 vester. Jeg best einar 34-åringer fra Borepadlen, Daivi og Meka, og i en landring fra Taimon. Alt gonger vel, jeg vel fire, og har sovet 11 timer i natt. Til vi rekna 11 i morgen, jeg sitter tog i oljeklaven og rekker. Det spruttar inn om Storebor, og det drabbet i sjånen og tung alta. Jeg røyner at det var vinteren 18-24, til det avgjørlet å rekva ved vinteren og bantvørs. Bateren gonger vel, tver til trutjarmøyl om tøymann.

0: Klockan är 8 av kvölde och är det kommet till borrpattlen. Atlanen är nu att det ska hänka att rur utgöra kipen någon som höjer till borrpattlen. Heter en rejer häckotrollare. BBC ser uppe i vinster 28 så till lyd i hålet. Och i löten är blika stötla och iverskutja, men Atlans hettnaparsten hever vid det brännande sölsken. Väckre för det här kommande DNR ljövar annars gott. Tar lova utnering västan från i morgen och till er gå att det räckvå i. Är färden av att köra allt som inte tåler vatten utan vantatta tankan. Så gärna färge gör allt vantatt, så minst ska jag ge henter ta av väckre kömmer.
1: Det är den 19 juli klockan 15:30 om morgonen. I hava fyrir løtu så igjen bleka drøyvatjer ut, og er stator av 8,5 graden og 20 norrur og 0 graden og 4 estur. Jeg ligger bant ved en borepall, og jeg eitir Tartan Oilfelt. Vevermennir sier fra Øssunindju og Sunnan, og oppo i vinstis 28. Ta man til vera best at halda seg her. Klokkan 15:30 setna parsten. Her et frukslåt av sore og øysande regn. Jeg har sovet av mest av det noen, så det vel fire er for å rekva, ta at den skifter om til vestan. Som må jeg litt boja til vekkere gjørs bedre. Det ikke nækka når retter, einar trutjar fjåringar i en landering, og litt nå av 8,5 graden og 23 når, og 0 graden og 8 estor. Jeg får jeg sige fra hva hendte vi den seneste borepadlen 16. juli. Til første kvølte og nåttene vi var godt vever, men han var sunnende i hjertene, og til hvert vi ikke rekvande. Neste dagen vokste han vinden opp i en 15 meter av sore og usenninje. Ta vær ikke annet gjøre enn å sove og slappe av. Om nåttene vokste vinteren opp i en 20 meter av sore vi rattelige rinkun kjekve. Etta førde vi ser at løgnene slittna hjem om halvgånd 6-tøyen av morgenen. Det var et rævlet strøy at få fastatt av kjipet. Men utgjøret kjipet heier en gummibåt ved tveimån motoren som klarer seg i ekvelige ringkomvekkere, og hessen fikk bunt i åkken fastatter. Løt og sattne, ta løgnene vær sett fastatter, bær ikke anna å enn at hun fengt om staunen og reiv staunen og antennene til navigatoren leisene. Allt fór allt fyrir ætt við hefa og eitt størst hól kom framan á bátunum. Það varð ekki langt til báturinn fylltist af sjekkvi framan og í miðjunni. Eða tói að það var svo ringu sjekkvur var það nærum ógjörlut að þetta hóli. Báturinn lá lunningina svo tungur gjörðist hann á sjekkvi. Til alla lukku hegi kort allt som hegi nekka víri utan vantatta tankan. Mellan annan hei kvart bandupptäkaren, utvarspe og myndatåli i tankan. Her har trett hei en apelsinlittan jattentanka i eisne var vantattur. Og i han hei kvart til dem skavunar som i hei vimmer. Det som annars la fram i batnon var alt under i kjekve. Vekre batna i neke ut av kvölde og effekt ta tett hålet vid handklaven og øron kladnapløkken. Sujan fekk tømt baten og lagt blodj utan av grånen og ånen, så baten gjørdes helt tattur. Til vat og klægene var å kord ombord og utgjøre skipet og vaska i utjøknen ved feskonvattnet og torska attur. Næk av sjekve var slåpig inn attan. Helst til vi sånn ek steg av myen i ånen er at sjekver er slåpen inn ute ved sujenar. Jeg fekk opp i einar tver spanner av sjekve og i sjolvare kodjene, Hanna fekk ut i eisen i ombord at vaska. Til alla lukko var ikke kommet av telefonene og navigatorene. Men jeg miste fyrir en heila viko i proviante av torron fiske, breie og øron som alt får i havet.

0: Greinar tjamer voru ombord og utgjera skipen hon til dagen etter, altså til Ujjar og 18. juli. Ta batren var rikavur tilater og alt var torst og rent, beg e utgjera skipen hon farvel og sleppte løgnene holkon eit Ujjar. Vinteren var ta utnyringur norran og i hei eit godt låt er rekva sur etter ui. Jeg kom, som langt nevnt, klokkan 11:30 i natt til henta borepadlen som nu ligge vi. Klokkan ferien nuttjo om kvölde 19. juli. Han beinur sunnan i jattene, fruskur vintur og regnælingur. Normavren lovar sunnan i natt som gongur iver i vestan i morgen, så jeg har vi okkur sted gleda meg til i morgen. I ferien 6 fjóringar atur á í dag og liggi nú millum Tartan Oilfelt og Piper Oilfelt. Eg liggi fyrir drúvatjurum og hava roynt að rota upp framan í batanum. Her sá ikki gott út at hann hendingina við útgera skipi. Eg havi akkurat haft allt úti úr tí vantata tankanum. Her var mun sann að sinni komi 1-2 lítrar av vatni í rúi, men tí betur var onki og í lagt. Annars hef eg ikki upplivað nekk við det. Jeg har hilt meg for det meste nere i kodjene og lige utstrektor. Vånande kommer brøyting og i etter veverleie, tog jeg har langt mist nødt og samt over, så jeg nye får ur fargen. Det er ikke råd på rafire.
1: 20. juli. Det er den 20. juli klokken 20 om morgenen. Det er frukslått av utnyringe vestan, iverskutja og regnælinger. Jeg begynner jeg rekva klokken 17:30 og rekva nå måtte borepadlen 40s. 24-ringar sikre ligger borepadleren Montore. Hene fyrir genga meira vesteriver. I atlemar omanum mot i ekofisk, og hene ujambeina nestan. Normaveren lovar i morgen vesterat oppi 20 metrar om sekunde, og te av aller besta byre. I nu stater av 8-voltrusgraden og 13 norrer, og 0-graden og 22 ester. Hetta hefur verið ein strævinturur, men vonandi fer að ganga betur nú hann sigur vesturat. Eg hef mætt eftir til góðar 14 dagar, til tætui skuldi eg helst veri og í Limfjörnum. Klokkan 6 á kvöldi. Teir fínasta vefur, eitt lota vestra og salsjen. Eg komi nú súur í móti 40s oilfelt. Eg hef rá akkurat 34-ringar, síðan klokkan 17:30 í morgun. Teir ein góður dagur. Klokkan 11:30 om nattena. Eru komin sura 20 grader og 20 norrer og 0 grader og 20 ester. Til 12-fjóringar sunnan fyrir 40 sporepatlen. Han nú med som beinir sunnan i attene, og eg hef finnst nekka av motvinde. Eg hef til blekka drúvatjeri ut og veri litjandi her til vinteren skifter. Om vinteren ikkje skifter, fer jeg letja vester iver nu og halta iver mot de danmarska strontene. Som vanligst å sleppa langa sjoer, så langt jo vinteren blir vi, eller jo mæla iver i sunnan.
0: Til 21. juli, klokkan 5 sætna parsten. Jeg har rås og jan klokkan 8 i morgon. Til vi gynnsje hampelia, sjoer vester iver. Jeg vakna i fyrst og fyrir klokkan 5, men vær så liner at jeg orska ikkje så mykje som at tentra utvarspe. Klokkan 6 vakna jeg atur og vær utkvultur. Ta jeg finnje mer morgonmat, byrja jeg et rekva. Jeg vær ta statur og an 6-voltrus gradun og 8-voltrus norrur og 1 grad estur. Vekri hefur veri mest som skutja, neka sol og regne vi kvörst. Jeg hef seg anna rikva fyrstjeføren i dag, bæg i dansk, ensk og norsk. Alla stene møter jeg blodskapet, og tar flest å ha hørt om turen kommer. Klokkan 6. Nå stater å ha 20-grader og 24 norrer, og 1 grad og 15 ester. Det et lite karr av vestre, annars blika stille. Vevermennene sier fra gåen vekkere tar kommende dianer, så høyreren av tøy besta. I atle mer at rekva i kvöld til i 20 mer, så lett jeg meg bare drøyva medan jeg sover. Jeg har akkurat finnet mer en burmåltøy av breie og liver, og nå har vi gjort mer heita fruktsuppa. Det hon har om at det var godt at eta. Og i kvöld kom at jeg føresko tøyentene fra danskarene. Jeg gleder meg at høyre tøyent i heimene fra. Annars har jeg vært fullt av natten rundt om baten i det. Men jeg vet ikke hva det her var vilja, tog der hava ikke godt kunne vanta seg fra mer.
1: Klokkan ett om nattena, den 22. juli. Jeg gavst av rekva fyrir tøyma søyene. Jeg har ikke kort atjer i ut, tog han beiner vestan i attene, og hest fyrir batren av religjande nøkkelunda og i samme sted. Her et frukslåt av vestre og iverskudja med pentvever. Jeg nå kommet til 28 grader og 39 norrer og 1 grad og 30 vester. Det jeg synes ikke litt å tørne inn i myskre, tog jeg kan ikke ha ljøsbrennende, men jeg har radarrefleks. Skulle de okker skip komme bænt og amme, skulle de der kunne se meg og radar noen. Klokka nødje om morgenen. Jeg vakna i klokka 5 og byrja i en rekva halvan tøyma setne. Det var ganske videre rukant i øye og i en landsending sånn. Det en frukslåt av utnøringen vestre og solen kjer fram av åan. Fyrir eina fyrir skild veri rikin 6 fjóringar utan rattaratningin, tå eg kom upp i morgon. Til fyrstu fyrr at eg henta turunum. Eg rekva nú mótu tøy norra partunum av ekofisk som eitur Tor Oilfelt. Tå eg vanta mer enn trus fjóringar og eg nóa fram til Tor Oilfelt. Eg så stat mitt i norsjónum, så da gongur den ratta vegin. Tå eg ringt a sia hva eg hugsi om. Jeg gledest nekve iver etter noe av alvara narskjest Danmarkastrontene. Jeg rettelige eimer i hånden, men det gjørst ikke vi. Jeg føler eisen i akkurat i høyre suje av rikjennom, men tema for å genge iver. Leie av det beste hese DNA nå vekker jeg så godt, og jeg driver av alt som mentor. Det har vært lydig å ikke sove, tog byreren så gober, at jeg må røyne å gjøre meg beste. Jeg ivist ikke langer ui at dette leter seg jøgnoføra, og jeg vane at det som etter for å genga godt. Jeg husk også sjående eisen om foreldre og sysken mine, og alle mine gode viner, Birger, Kem, Hans-Jakke, Jan, Mikael og Hennos. Og jeg gleder meg å komme til Kjøpmannahavnar. Klokkan halv natt, og jeg har rå og i tjej tøymer. Jeg halde at jeg har haft motstrøm, tog jeg kommet og stått og imot til tøyene. Men det har ikke vel å rekke i det, og jeg kommet så over 28 grader og 24 år, og 1 grad og 8 ester. Det vil si at jeg 28 fjøringer etter til den nest seneste borepattlene Norsjånen, og jeg etter Kott Gassfelt. Hene ferien er til Tor Oilfelt. Her framvis et frukslåt av utnerinje og brennende sølsken. Nå man færre genga kjøttere soriver, tog man færre få vistrøm setnaparsten. Jeg vil korsme alt borster ur kottsjene før jeg lufte ut. Det vil være nakka fukt ut i batenen, at han stod under i kjekve. Klokkan 6 av kvalte. Posisjonen 28 grader og 13 årer og 2 grader og 3 ester. Nekrar tog man setne. Jeg lytter nå akkurat av sjåmarsjonen med det norra og ångland. Der begynner jeg å rekne av de aller ringeste fire tveimene tøyme og søgene. Jeg tøyme til ikke at halde å rekne, tog jeg til å ringe fire hendene. Det er langt og mist, og jeg har kort radarrefleksi opp. Jeg tør ikke at hendene ljøs, tog jeg så brenner batterien ut. Jeg er alle mer å takke sjansen og tørne inn, uten å køre drøyvatsjer ut. Sjalt om det mist, må nå skipen i helsfæra så kommer.
0: Til 23. juli klokkan 2 setna parsten. Og i morgen har vi lust etter broarvukslene av Sara og Andrew i BBC. Jeg nå statter av 28 grader og 2 norrer, og 2 grader og 32 ester. Det kommet 12 fjåringer og en landsending, så jeg begynner å rekva klokkan 20 i morgen. Her vi rekna av tøy alla ringast i morgon, og tøy vil vel av vinter. Men han nå minkavur, og solen kommer fram. Atten færen iver i landering. Til lengst og igjen, jeg har sovet så lanche, og vel, som i natt. Men jeg var snem over tøy tørna inn. Jeg færer at narskast inn mot fiskerbankanon. Her lova jeg danskaren i natt, etter i morgen, 13 opp i 18 meter om sekundet av utnerinje. Til gårbyrer og bænt undan. Båteren otrolig sjågåver og hever klara seg vel og i öllun vekkere hertil.
1: Klokkan 11 den 24. juli. Her frysker vinter av Norge, store sjekver og onker sjølklotte. Ta gonger vi strugande fer, om trutjarmøyl om tøyman og i landsening estan. Vevermennene sier oppi 18 meter om sekundi av vestre. Te av aller besta byre. Eren og stater av 6,5 graden og 1,5 norrer og 3 graden ester. Ta i berje jeg rekve i morgon vær jo av 6,5 graden norrer og 2 graden og 6,20 ester. Og i morgon har vi finnje med en torran fisk, 3 egg, drutje, druvosukker og finnje med russiska rot. I rekve nu vi søgjene til, det bryter og tive med, så jeg vil lete meg i oljebokser. Klokkan 6 av kvalitet. I alla mera rekva och i alla natt tog jag här sån en färsla att jag tar inte att lägga mig sova med en timmest. Självt om jag har radarreflex kan jag lätt vara sälder nyer. Fyra löter så gärna var en dansker fischerbater av båret som är. Han kom för jag förvittnast tog han helt att detta var en gummibater. Positionen är nu 6,5 grader och 4 norr och 3 grader och 30 öster. Det gonger framvis vel a rekva. Her frysker vinter av bein og vestre, og tever veri sølsjen setna parsten. Tever veri så mykje heitt, i at eva kunna rå berer, sjalt om det hever veri nekver vinter. Og i det hever jeg rå 26 fjåringar og 14 tøymar. Og menna løte får jeg vi rak, og atle mer tog jeg at halda å rekva til klokkan 2 i natt.

0: og skrøyen til åkken, og i dag vil jeg ha tog inn nå, og sende seg gjerne døra tøvnlag til klokken 8, og i sommerbøyte er av skrønne til på en av sommersending som Jakob Dahl og Trøndur Vatna Margera. Klokken 2 sender vi ung lesa, og en tøyma 17 etter tog inn klokken 3 kommer tøvnlager i 13 ølder. Vi tar tog inn klokken 4 og 5 minutter i vår 4 måned, heter Anders Sending, og i rød kjørrekkel og i kjernen. Klokka 5 har vi tøyende, og etter tøy, nærst ikke vi, til sending i Røtja, Anne Johansen Ness og Svanne Jakobs døttor. Klokka 6 har vi tøyende, og sender søyene i en sammenrott ur sommermåtene, og i morgen.
1: Og i kommande Ragnarok tåser vi gitarløygaren og Judas Priest, Richie Faulkner. Han hever stående superbølgen Elegant Weapons, en bølger han manner sammen med limon ur Rainbow, Uriah Heep, og Accept. Vi tåsa om Evolution, i utgave Torra, som var tøk i april.
2: Hi everybody, this is Richie Faulkner from Judas Priest and Elegant Weapons, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok i annakvöld klokkan 1:20.

0: Vi har just hørt Trudja Sanger og Rea. Den første var i hjertet mer, vi uslenska tonlagaren og sangskriveren om Bubba Morstens, som også er velkjent i førjen. Så gjerne var det amerikanske bølgeren The Pixies, vi Where's My Mind, og at enda hørt vi amerikanske rapperen Anthony Cruz, som kjent ved navnet om AC, vi Sanger og Sosa. Så leger ikke vise ui at hun færger vid til varslene, til hun er uragjere av hotellene. Fjørte japansk færre folk er av VM. Og vi får vite at flest av folkene jeg gør noen her om leger er på en vid i varsle. Østene teg av hotellene. Og hvordan er vi ønsken venter i hordene? Så leger sier at vi er som gåvekker noen, men himmelen sjolver har til å holde Elvis Presley. Og ikke minst Sanger han sier han. Suppose, or can't help falling in love. Du minnes hos i etten som er verdt av vi danset til der, har hun sagt, vi fraser mannen. Men det etten er som er at samføre meg selv om hos i latta er vær om at to kvarv ur munnen løyve. Håast til å være det ringkaste og det troplaste jeg har opplevet.
1: Suppose no rose

Hata var akkordeon vi amerikansko hip-hop-duoen i MF Doom og Madlib, som saman kallar seg Madvillain. Runa spelar in a sentimental mood vi John Coltrane og Duke Ellington med han tar ut i å renne øren til samband vi varslene. Utan Coltrane er ungen dæver en god dæver, sier Runa og utøyber. Han ville brøyde høymen, sammen av mannen at han har tånløs noen, og at han hatt skapet jaunva av hjørnet. Vi skulle høre In a Sentimental Mood ved John Coltrane og Duke Ellington.

Her hørte vi jazzkompositionen In a Sentimental Mood, Chuck Ellington, som han framførte sammen med John Coltrane. Rona vil avbråte noe sin frasøkning om atterlinje gøren som de kører fram vi. Ta i telefonen rinner og rødden av Eliase og hans er djupa og hjertelige latere ljøer ur hattaleren under bilen. Han er bønt ta av vei iver til Erik vid dagsens første øl, sier han. Og brått høyre vid døysene malja av Erik. Erik er mæveren som spiller opp av gittaren Sjudret lastbilen og kasker av vedregle. Han tosar østene frankst ved hundene tja seg. Og nå er han sett seg fire at Tuya Sanchin vaknade tja uslenska bøltsjen om XXX Rottweiler hundar til frankst. Sangren er å finne av playlist av Dejans som Erik Kulitjande av Spotify. Og fra amerikansk jazz er vi nå til uslengst hiphop, til vi skal løsne høyre. Vakna du. Vi XXX Rottweiler hundar.

Her hørte vi ut uslenska hiphop-bølgen XXX Rottweiler-hundar, hvis han ikke noen vakna du. Men Rottweileren er av sunns om at vakna, og djevas vi at drøyma, men heldur vera dreymren. Sidur nøkker og forsara gamle, nærsynte bønden Kare, i bilsynon, og bøyer etter at døtteren hans her skal komme ved noen brillon, så han ser bedre av Kare bøyer. Medan bøyer løyder han i hanskarumnen etter fløvene. Ella Fitzgerald sings Cole Porter. Han vil høre Ello synsja I Love Paris. En sangur av treat som skal vi av playlista deres. Kari Abba Bodji Erik som vi just har hørt av syndrom. Og her I Love Paris ved Ella Fitzgerald. Every

Her hørte vi en av mest tøyende jazzsangerinnene, Ella Fitzgerald, som ofte har vært omrødt som Queen of Jazz, First Lady of Song og Lady Ella. Hun sang I Love Paris. I skalsøvnet har vi hørt søvnet fra Kara og kona hans er Margaret, hvordan de hittost, og hvordan de levd og agerer noen. Men nå er Margaret færen, og døtte tar ei rettur til papan. Av playlisten hans som nå spiller bilen og Jaruno, her er Pubbe Morstens T.G. Ivor etter Ella Fitzgerald. Han synker, ta i benka jeg at hun er dyr, lett hamert hun opp, og sier at to best varst og en dreimer. Jeg er sete i hamfer. En tekstur som Bæg Runa og Erika var kjent seg atter i søgnastene. At det lykkes som stand i sted, men jeg løver før fram vi. Vi skulle høre sangen Afghan vi Bubba Morstens.

Vi har hørt Bubba Morstens syndra Afghan av utgavene Fingrafer fra 1937. Noen leser fra seg med vår åkere. Fere står en hatt og midtelen tøyer og stø. Stunden er en tragori og gissla sørst i 19. ølt. Stunden er begynnelsen av 21. ølt fra Elias og Erikje av 8. Og fra Kara som sitter i bilsøgnen og bøyer etter brillen hun tar seg. Men fysisk er han i bilen hun tar rundt. Her neste sanger er ferdig gongt i bilradion. Det er Mac Miller som rapper. I spent the whole day in my head. Well, maybe I should wake up instead. Vi skal høre good news vi Mac Miller.

Vi er kommet til tølta og sørsta sang i hesesendingene. Fra søvmøveren og i skalsøvne, fra vera tøyen i myskur etter uslenska rithundan Jon Kalman Stefansson, har sett hål av søvne om Erik. Rona sier at Erik er arva en sorgblod av strøntjen i familien i Kjatøymon, Åte. En strøngur som øsne darra jo i Abba hans skola, som høres han alltid rundt i at få eie av jævlig og søgene i tilværende. Jeg har vært løg av for sorgblodet tonløgje, som han kvann det har spalte for seg noen av seg. Med den andre pastoral i Eftor, Trapak, som vi nå skulle høre Pablo Casals spille. Jeg heter Rakul i Kjernon, og i 5 måneder senter hun spiller jeg tonløg, urskalsøvende fra hverandre tønne myskere. I hese og ære sending mine var det Kari Annan Berg som stod for det tøknelige og Barbara Ola Støtter som fann meg sannsynet fram ved bandas handen. Takk for at du lytte av. Måne over atter om øyne av Viko.

0: hørte vi dårste greier fra.
1: Ja, så til at høyre henne, Louise har lykket som kvett, altså rasisme i hodtetje, men eisen særlig til gerandes rasisme i hodtetje, og at nekket som hun lyser jo helt utrolig til som Rosalie opplever. Avleggene er det fær, og gerandes det er noen, tær smave etter her i gasarøyen, ekna brøyne, eller hvor så store avleggene det kan heve.
0: Akkurat. Ja. Jeg har alltid glede bare vi skulle holde deg her.
1: Ja.
0: Værst til å ha vært det.
1: Svanna Jakobsdøtter.
0: Og Anna Johansen. Yes.

0: Vi tar hørst Wilhelm Magnussen ur Strømnese Sintja og Grøya fra. Hesen søgneste solmren vi tar hørt han Sintja kallast og kjæreste sjel opp at våge. Leie ur Kjøttnevøyk og tevar Thomas Kinko og Gjerste. Tullje i praten om kom vi innan nekrar avisar nøyta oppskrifter. Talan vær om 6 oppskrifter ur Kjøttnevøyk av ørendenon vær på sin lovlig veilet sak, som et ørende i solmren jeg står nå opp i Herrens navn. Det Marianne Clausen og jeg hever hesar oppskrifter vi i bøtjene Annelie Visesang på Færøyene, som fæta i omkjenta og åttenda bind av ritsaunen fra Færøyene ur Førjon. Henta bøk kom ut i 1925. Hese 6 løyene er nær skilt, men korsene så mykje imisk at nekvar forvitenslige harmonier og disharmonier høyt å komme fire vår løyene sunnjen og sen, og en så vidt hørt å oppdøkne vid kjøttnøyskinkon, fyrr i samrøvene vi Wilhelm. Salmeren vi ta hårdå kallast for Sodan din, og hinn fyrste av Seijan Salmon og Jekvan Geralui bøndi i Klaksvig, fekk kjøttnovisingar a sinja inn av vinylplater fyrr i holdt 100 åren søgjane. Jeg spurte Jekvan, som i dag 80 og 30 år gammal, om han ville grøye sinte fra om hese opptøkket hålene i nytt vore, og om kvosso opptøknar vi kjøttnovisingon kom i lea. Det var gammal nøy, så 16. mars i år var jeg inne i gulvene til Jekvane og kono hans Astrid og heia vei i Klaksvig, og Jekvane grøyer så løs fra.
1: Ja, to har vi med sagt og syndrom. Anbøyene som vi finner til å teka plater opp vi, og ganske særlig at vi var ikke an til Kinko-platen i samband med det kjøttenskjengar vi var her. Det var så løs at vi var nere i København og gjennom 46 vi mannskåret. Men vi gikk her så også at vi skulle fra Kanna syndrom, vi hadde tanket syndrom på opptøker. Det var vi inn i polyfon og sunk trutjar plater inn av 88 platen. Så med vi gikk her så flatt vi at det var anker som tog opp. Fåret inn til en mann som på telefonen visste åkene, som heis ser opptugget tålene. Og vi var 16 menn, hadde jo kona min, og fåret inn og sunget kursene, kursen sang, og fikk platen høy med at vi åkene. Og tog seg vi inn til mannen om disse grøyene. Han sette åkene så i samband med Lyrek, og så hadde vi breva skift saman vi. Og du 2 år er vi gjør det av at kjeipet her til. Du ikke så ikke på nærkere måte at vi kunne skaffa penger til det her. Og en 20.000 kostet det, fikk vi det vite. Men da jeg alt var kommet på stand, da hadde jeg at saman vi ætlen vid Platon og ætlen eika mikrofon og så var det så, så det blei nek dyrer. Men det var nekker gauur som stod det her, og det blei så kjept og kom her til. Ja, det var nekker Arne Jævl i 84. Vi selte nekker plater der, og tog det sjolver. Så kvaliteten var rinkere, og tog at høle vi tatt det var ikke egnet til det, at det skulle være her var en viss temperatur, og anbøyene var tjukk og stør, og trångde til å standa lunch og andre var opphita, og vi hadde jo noen grøyelt det, så det var vanlig kvalitet, men det var ikke det glede av det. Så var det til at vi tatt ikke fyrst på tammet, at jeg kom jo og yngst under plate og fingst under plate og visser. Vi selte nekvar til Arne til fyrste fra 1948 og til ganske 3-4 år, tror jeg. Det var noe som minket av borster og är bättre grejer kom ju. Platna var kvaliteten var vanlig tandmat att det slites kött och tonen hade som grafoner hade tagit var tung och så där. Hade det varit att jag skulle picka upp andra kom så hade det varit helt rusen. Han där inte vet var vi sent vi sent på honom. Vi sånt alla han och skala fjörnen och helt möter så var vi Kjøttnevøk negra fyrir, da ene dagen da vi kom på land her, gikk ned om husene, så hører vi sang, og før jeg gikk til nasen, nå er kyrkjegæren, gikk til jævlen, nå er kyrkjegæren, jeg er vel åman fyrir bygden, Så vi får det här och har det här sanchen och fick ett hovskott. Jag trevde en santa tidsen tror jag. Jag är så inte hårst gängkosang så jag var smadronker kvar i onkel sunke. Och onkel till jag har hårstan från bat i ösen. Men jag har alltid att det har inte varit samband vid utrör. Det var morgvis och i samband vid det att det var inte vever med den öra regerar så de som var griven, de kom vid baten. Och de kom så in för stönda och og ta kom der sinjandi inn etter minst. Og vi tås oss inn atro fram om at her, men Kjøtnevøk, det var ikke så nevnt å komme til som idé. Så var det Elisa Poulsen som var kantoren til Kjøtnevøk. Tås vi til. Han er så finnes jo preit til Kjøtnevøk etter hesten mannen og jeg har navnet av seks av dem, eller tjej, men jeg må ikke ta vore åtte eller nødt. Da kom så her, og en sånn dag, og vi får så i skolen her nere, tog jeg anbående i en skolen, og tar vi oss i øyne skolen stod vi, og jeg var så inne i ærere, og tog opp. Så løs kom det i gang, vi tog.
0: Hva hendte så igjen vi platen, og hva var det nødt her til?
1: Ja, vi tok jo en plate som original av Gunn Sancho, og vi selte så nekker, det var nok nekker som jeg av og fyrt dem, og finket seg plater. Og det var særlig gode folk. Jeg var øyne for vi Salmar Sancho i utvarsen, og det første jeg leie av, hver øyne var en kinko-plate. Jeg hadde hatt hun til sangren og gjerest det skjel opp av våken. Hvis man lustar vel etter til platen, så hører man nok melodien av den underste råse jeg har funnet. Nå var jeg ikke sånn at jeg hører skal. Han er nok omsetter. Annars er det vanskelig å få han noen lø, altså skilja til i løgene. Det er men vi selte nok snakker av to, jo. Det var noen som takket jeg for det, var glad for det. Da jeg var jo i utvarsen, da jeg og med over Kjellens Kjeng, som var vidla sinja, la sjuksen i havn. Jeg ringte til Iversen, eller Øyvar. Og han sier, jeg fløy for spørst om jeg skulle sende disse platene til Tøgan, men nå kom jeg som æren som tog der opp, vet du. Og Øyvar gjør ikke med det, så han sendte henne neste kvøveljommer, Øysene. Eller sendte henne kvøveljommer neste for det, til å være.

0: Jeg kan gjøre Lui nevner at han hever nøvnene av Nøkron Torra i Sunko hentet sommerdagen i 1950. Tar vi råd Daver Emil Magnussen, Deknor og var pape Wilhelm Magnussen, Høyne Heinesen, Hans Jakob Davidsen, Hans Jakob Olsen, Jakob Heinesen og Zacharias Andreasen. Her var det under 2 months av træt, men jeg var minst ikke kvarig der var. Vi Preit, som førte kjøttenvisingar til Klaksukar, var Jakob Andreas i kone Skibare, Dia i Fokle motorpassare, og Ingolf tja Sor Johan og i hver Dexmauer.
1: Ja, nu spurte du om tansangren som vi hørte som smadranger eller som onkerdranger. Lyktes det ned i Kjøtnevig. Det er selvfølgelig sånn jeg var i midten at jeg kan skje det og visse, men jeg minnes det øyne for det første gjerreferien jeg minnes det var om han fra Oslo. Og det gikk noen menn her ved en stor kassa og ta var kistene svarte og fikk vite at det var en deg med meg. Jeg minnes det at jeg gjør så, sånn inntrykk av meg. Og tar sjunker framfor kistene som de brukte alltid før her i Klaksvik egentlig. Så minns jeg også at jeg kom til, kisten, til kyrkjena. Det første jeg minns, det gikk og trutja for rundt om kyrkjena ved kisten. Og så leid det til jeg, og det ble så bare øyne for lentan, inntil jeg ble helt avlagt. Vi var da også nabater til jeg kom ved kisten, så rød og trutja for rundt. Andre fører fra land, for eksempel de øyre, ja. Og jeg tror ikke å si om det gjør det også, da jeg kom etter stønne til jeg minnes det ikke, men hittstendt norsk klart firma. Jeg er nede i kyrkene, vi er gikk rundt, og den gjerne firma som var om fra Oslo. Samtidig med sang, og den maten han tar brukt. Han var brukt det som jeg sier, vi er sent ikke undan kyrkene, og det gjør det fremvis.

0: Vi hesum baun sendingen om King og sang, hava vit horst sang vi løvun ur Kjøtnevik, ur Sirugøtu og av Strondon. Nevnti jo i søgnas og sending at King og sangar kan vera rattliga fjöllbrøytur og at store moner tidsist vera av sangenon Nora Lea og Sona Lea i landnon. Til dømes høyra vid her Susan og Samuelsen ur Husavik, Sintja Solmen, lover nu Herren, såløys om hun hei lastan fra mammasøyne, og i vær ur Heste. Og vi leggja til merkes at hesen sangkotter er rattliga nekv anfaldare enn sangren ur øytnu Kjøtnevik og Sirugøtu. Oftast synger hun ein tøvna fyrir hverst stavelse, vi hverst tvær, og hendika fyrir høymas trutjer tøvnar fyrir hverst stavelse. Men Kjøtnevik synger synger heldur fløyre tøvnar, vi hverst oppi tjei tøvnar fyrir hverst stavelse. Nevnt i òsni at improvisasjon, eller hvordan er en fralser hukborur til fastlagt lø, pastra og kinkosanje, kanska selja norran fyrir. Jeg fyrir at enda hesa 17 sendingina om kinkosang vi enn stuttare frasøgn tja Ola vi hatun, vi tåku upp 25 i hesun, og her vi nomi vi improvisasjonina. Ola vi hatun gjörde fyrst ui 60 arnon rattliga nekkborsur ur at fyrast rundt om ui fyrjun, vi enn bandopptekara tja dansk folkeminnsamling. Jeg sauna inn fyrst og fremst sjaldur, men òsne kvøying og kinkosang. Vi tar her Olav Grøya fra og med Navidjan Norri og Syradale av Kalsøytene.
1: Det var jo 1962 at jeg var ved Høyme Kjaltrun og hei bandetekere vi med skulle fra Høyme teke opp i mist med Anna Kinkosang. Og ta var Johan Nilsen faktisk med over prester vi og sier meg til at han kjente en mann som sang sier vel Kinko. Og det var Marius Willemsen og Syriadale av Kalsveitene. Og det var festet med vi og fra Norge, med andre Norge. Så fører jo en dag med kjipen over om. Jeg var lute vennen sånn at jeg ringte Aren og sa frem, det gjør jeg, det er ikke for bare ut om. Og fant jeg hva han bor i og benka i på og pent og sier god dag. Og han var sin klokke vi og med og kom sånn inn i bandetekere. Men det var så boende inn da. Og han han var ikke overvillig for jeg synes jeg fikk meg. Men leier var ikke kjærlig. Det var så vannet vever til det var. Det var 1. desember måned. Og han sa vi ikke var deg at kona var deg noen måneder av åren så stemningen var ikke endelig som fyrig. Jeg synes ikke han var blodig som alle fungerer. Er det sånn for. Og han leier, vi minns rett, vi fyrir vi sannsjonen, et barn født i Bethlehem, etter han kommet i ertvend. Og som høyre banden, så beger han sånne sottliga, og når han, men når han for sin kjære til å improvisere, må jeg ta en dag i resursen. Så han leier alt leier nere etter fyrsten, og så tøkte så vi, som han bør hovedtidgen av innehalten dem, og særlig den her lelige som kommer etter. Så det går så mentes han som fra løy, og han legger så lei som han høyer opp, mer og mer opp, og det ender altså i den klinkende lov Sanchi, her lelige til søgnest, da var han oljende ved hovedtidgen av Sanchi. Og det var så til jeg tenker vårt at søttene var fremme etter søttene, og sang om at ta leiðan til Ørvis. Det var som improviserer hvordan han heiði það, altså, bænt hvað í salalíði, í lötinu.

0: Dagskrona nu Mono, Rekul og Gjernon legger til rattes.
1: Velkommen til Ero Mono-sending, Moina. Her vidt fylltra frasøvmannen og i uslensk og skalsøvne fra Veratøyne Myrskur, som løyder etter sine søvå. Då han har glömt hvor han er. Og et som jeg ser mest ved skalsøvne at tonløyger vil flatta over på i søvågongene, og som søvann løyger, gjør høvespersoneren en playlista sammen vi og en gatoføring fremmand om mannene, utgjørst trygg ved fylltjøsvønner hans her. Playlisten skal brukes til en av vårsle han vil bo i vi, og i sammen vi tar med folkene han hittar av venen til å finne seg sjølvann. Jeg heter Rekul og Gjernon, og verstur i fem fylltjante månedsendingen. Nå får jeg takke at du gjør søvegongene fra søgneste sending og spela sangene så kvart som tar være flatter oppe i søvegongene. Inne i honalige campingvognen i Søle i Verland fra søvmannen sitter ønsken annar enn medveren ur kyrkjene. Presteren, bussføreren, etla fjanten sjolver. Vi vet ikke hvor han er. Men han er jo boi etter frasomannen, og han tidser støysen i at du har lesa hans tankar. Og det er undrar frasomannen, men han vil helst ikke spyrja hin om neka. Hin, som sjolvor har sagt, at vi først er hos spurningan i løyve, og sværene degen. Alt medan tar på er tjeglast om nøvn, neka som kvörsen tar hevor, og lussens store spurningar, så gjør Elias og Erik klost til varslo av åtte. Erik hever både musikkanledje ut i havan og ferna tjøkkengenga tørt for Spotify-listane. Tan vi Elvis og tan vanlige. Ta vi størst finnes at høyra, ikke bare Elvis, men øsne Bubba Morstens, The Pixies og AC spela avgavist i hjärta mer, Where's My Mind, og Sosa. Kjør så vel, her kommer der alle trutcher.

0: Vi har just hørt Trudja Sanger og Rea. Den første var i hjertet av mer, vi utlandske tonelagerne og sangskriverne Bubba Morstens, som også er velkjent i førjen. Så gjerne var det amerikanske bølgeren The Pixies, vi Where's My Mind, og at enda hørt vi amerikanske rapperen Anthony Cruz, som kjent vi navnet om AC, vi sanger noen såsa. Så leier ikke vise vi at hun får være vidt til varslene, til hun er uragjere av hotellene. Fjørte japansk flere folk er av V. Og vi får vite at fleste folk som jeg gør noen her om leier, er på en vidt i varslene. Østene teier av hotellene. Og hvordan er vi ønsken venter i hordene? Så leier sier at vi er som gåvekker noen, men himmelen selv har til å holde Elvis Presley. Og ikke minst sanger han sier Suppose or can't help falling in love. Du minnes hos i etten som er verdt av i dansa og tiltar, har hun sagt vid frasomannen. Men det etten er som er at samføra meg sjolva om hos latta er vær om at to kvarv ur munn og løyve. Håast det har vært det ringkasta og det troplasta jeg har opplevet.
1: Suppose no rose

Vi tar og hørt två sanger vi Elvis Presley, en fyrre kallast Suppose, og er kjent ur filmen om Speedway, som Elvis Sjolver spalte i høvsløgloden i. Og hins høytene vær Can't Help Falling in Love, fra 1901 og trus. Presteren vi tog i ståra køyrekorsen hon vil ha frasumann okkara a skriva. Ta han jo gjørst her, kan han færre varslo. Skriva, så gløyma vi det ikkje. Skriva, så vil jeg vite ikkje gløymt. Skriva, til degen bare et annan navn fyrt til at være gløymt. Når jeg løy hente ta fra seg med råkker å være av hotellet noen til Soleil, og bor jeg med noen til seg i telefon. Han skriver i flere søyer om folk som levde her om løyer for dere som holdt annen til å ære om søyene. Og det gjør det han på en lotfaslig av stått av tog. Det som om togen for nyere fer til han skriver, og folk ur forstøyene og søvertorra vil han mena fram. Og nu vil hin presslar det hava han at halda fram at skriva. Efter at hava vi holdt bursdru i søvne om Guri og Gisla enn a gaua løto, hegra han opp ur pappurnon og ser fylgjessvåren så instanta og røra pannekøkododj. Vi lett inn enn a stort der med a blåså, vi enn mynd av engst amerikanska rapparen MF Doom ur hiphop-doene Madvillen. Vi begynner årene i sangenen Akkordion, prenta hun av. En setning går om at luska i berste til lands, og at tøyen gonger sjådare. Tansangen skulle vi ta her nå.

Hata var akkordeon vi amerikansko hiphop-duoen i MF Doom og Madlib, som saman kalla seg Madvillain. Runa spelar in a sentimental mood vi John Coltrane og Duke Ellington medan de utgjør en ørende i samband vi varslene. Utan Coltrane ungen dæver en god dæver, sier Runa og utdøyber. Han ville brøyde høymen, sammen av mannen at han har tånløs noen, og at han hatt skapet jaunva av hjørnet. Vi skulle høre In a Sentimental Mood ved John Coltrane og Duke Ellington.

Her hørte vi jazzkomposisjonen In a Sentimental Mood fra Duke Ellington, som han framførte sammen med John Coltrane. Rona vil avbråte noe sin frasøkning om atterlinja gøren som de kører fram vi. Ta i telefonen rinter og rødden av Eliase og hans er djupa og hjertelige latere ljøer ur hattaleren under bilen. Han er bønt av vei iver til Erik, i dagsens første øl, sier han. Og brått høyre vid døysene malja av Erik. Erik er mæveren som spiller opp av gittara, sydre til lastbilen og kasker av vei regle. Han tosar døysene frankst vid hundene er sjåser. Og nu er han sett seg fire at Tuya Sanchin vakna du tja uslenska bøltsjennom XXX Rottweiler hundar til frankst. Sangren er å finne av playlista Dejans som Erik er liggjande av Spotify. Og fra amerikansk jazz er vi nå til uslengst hiphop. Til vi skulle løsne høyre. Vakna du. Vi XXX Rottweiler hundar.

Her hørte vi et uslenske hiphop-bølgen XXX Rottweiler hundar, vi sanns noen vakna du. Men Rottweileren er av sunns om at vakna, og djevas vi at drøyma, men heldur vera dreimren. Sidur nøkker og forsara gamle, nærsynte bønden Kare, i bilesunnen, og bøyer etter at døtteren hans skal komme ved noen brillen, så han ser bedre av Kare bøyer. Men han bøyer løyder han i handskarommen etter fløvene. Ella Fitzgerald sings Cole Porter. Han vil høre Ella og Sincha, I Love Paris. En sanger av treat som skal vi ha playlist av deg hans. Kari Abba Bodji Erik som vi just har hørt av syndrom. Og her I Love Paris, vi Ella Fitzgerald. Every

Her hørte vi en av mest tøyende jazzsangere innom, Ella Fitzgerald, som ofte har vært omrødt som Queen of Jazz, First Lady of Song og Lady Ella. Hun sang I Love Paris. I skalsøvne har vi hørt søvne fra Kara og kona hans er Margaret, hvordan de hittes, og hvordan de levde og agerer noen. Men nå er Margaret færen, og døtte tar ei rett ur seg papanen. Av playlistene som nå spiller i bilen og kjærjono, har vi Pubbe Morstens T.J. Ivor etter Ella Fitzgerald. Han synker, ta i benka jeg at hun er dyr, lett hjemme hun opp, og sier at hun best varst og dreimer. Jeg er sete i hamfer. En tekstur som Bæri Runa og Erik har kjent seg etter henne i søgnesene. At det lykkes som stand i sted, men jeg lover for det fram vi. Vi skulle høre sangen Afghan vid Bubba Morstens.

Vi har hørt Bubba Morsten synsja Afghan av utgavene Fingrafer fra 1937. Noen leser frasøv med vår åkere. Fera står en hatt i midtelen, tøyer og stø. Stundtun er han tragori og gysla sørst og i nødjande ølt. Stundtun er byrjan av øynsjunde ølt tra Elias og Erikje av åtte. Og tra Kara som sitter i bilsøynen og bøyer etter brillen hun tja seg. Men fysisk er han i bilen hun tja rundt. Her neste sanker er ferdig i gang i bilradionen. Det er Mac Miller som rapper. I spent the whole day in my head. Well, maybe I should wake up instead. Vi skulle høre Good News vi Mac Miller.

Vi er kommet til tølta og sørsta sang i hesesendingene. Fra søvmøveren og i skalsøvne, fra vera tøyen i myskur etter uslenska rittøndan Jon Kalman Stefansson, har sett hål av søvne om Erik. Rona sier at Erik har arvet en sorgblod av strøntjen i familien i Kjatøymon, Ate. En strøntjen som øsne darra jo i Abba hans skola, som høres han alltid rundt i at få eie av jævlig og søgene i tilværende. Jeg har vært løg av for sorgblodet til hun løg, som han kvann det har spalte for seien hun tror seg. Med den andre pastoralen i Eftor, Trabak, som vi nå skulle høre Pablo Casals spille. Jeg er Rakel og Gjernon, og i 5 måneder senter hun spiller jeg til hun løg, og skal søvne fra hver at hun i myskur. I hese og ære sending mine var det Kari Annanberg som stod for det tøknelige, og Barbara Ola Støtter som fann meg sannsynet fram ved bandas handen. Takk for at du lytte av. Måne og vi er etter om øynene vi går.